sesuatu yang sangat kosa. Jika sahaja kita tempat bidadari bapa kute tinjau bahawa yang pertama ini mutlak yang sangat kosa. Tapi bidadari periksa kurang rupiah lagi atau anggaran kerja bahawa mana kucu kita perlu salah dan pustaka lagi perbebasan kerja. ग्रामीण सुधार ग्रामीण जलवायु परिवर्तन प्रकरण पर देखा है कि विपद जोखिम सामना करना विमस्ते सदस्य राष्ट्र